han jo ringt. Vi vil net engelsk sænger, og mit meim dialekt, kan i avniks hochdeutsch springer. I bin halt aus dem Ländle, des hört

Jeg har bogsøren der er morgen. Jeg ved ingen for et og nå. Tim lige var et oppe. Og går der lige lidt op. Du er seks. Og mænd er måske en plæ. Så har det skrøjt til.

Jeg var lige så vejt i hugget om kamin, hvad i bald rent så vind. Kjæft hun i mig læbe lang, det svarer det meget lejt. Du bald i strum i sit bang, og fast mig til at rejt. Slå for bis om tænigt.

chance. Svaret, svaret, øl og løg. Blik til kæl, tot det skotcher forbi. Blik til gerne vildt, af ikke alt.

0: Men så var Gudsel. Et finder nejligt. Så på en. Hinder du finder der over rumfader. Hos det sig sagde under.
1: Hvad sagde jeg?
0: Og jeg, men det. Det var det vanskeligt. Det var det ganske strås var for spørget for lov om traktorer.
1: Og så, næs, det sådan ikke sagde. Det sådan ikke sagde.
0: Og jeg, hvad var det der los? Der Gudsel under uns. Under uns. Det så, dos, was wir produzieren. Ackersalat, Kartoffelsalat, Möhrensalat, Fleischke, Birne, Kartoffel. Das braucht der Mensch. Und wenn du jetzt nicht aufstehst, dann passiert nichts mehr. Gut, unter uns zwei. Ja, was, was? Der Bauernkrieg, was? Der Bauernkrieg ist ausgebrochen.